свободних на зору. Било є все едно, хай бо утрі туморо. Бо ти мені рекла, най завієм на стран, да се ні камор не.